Valet som Sveriges Radio presenterar i samarbete med Sveriges Television. Och den är lite speciell jämfört med andra valkompasser. Det handlar ju som vanligt att man svarar på frågor och så kan man se hur stämmer mina åsikter överens med olika partiers åsikter och deras politik. Men i den här valkompassen så kan du också kolla på hur dina åsikter stämmer överens med enskilda riksdagsledamöter, vilket ju kan vara en hjälp om man vill personkryssa också på valsedeln. Det här är för riksdagsvalet. I veckan som kommer så presenteras en liknande valkompass då för alla regioner, däribland Region Uppsala, men också för alla 290 kommunerna i landet. Nej, du behöver inte göra alla, men du kan göra den som är för din kommun. Så ser du hur dina åsikter stämmer överens med politikerna och partierna i kommunen där just du bor. Strax nyheter från Ekot. Först Billie Eilish.

0: Billie Eilish och Birds of a Feather i P4 Uppland. Klockan är 6:55. Vi får nyheter från Ekot presenterade av Gustava Söder.
1: Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran i höstens val. Istället har han blivit utskälld offentligt av USAs president Trump, vilket tidningen Times of Israel beskriver som en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Ryssland i Rostov-regionen har en person dödats i en drönarattack, uppger regionens guvernör. Och i Ukrainas huvudstad Kiev utsattes under natten för en robotattack, det säger

0: säger stadens militär. Jämställdhetsminister Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Och hon säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här.
1: Gustava Söder med nyheter från Ekot. Alldeles strax i P4 Uppland lokala nyheter som presenteras av Louisa Gustafsson. Först Natasha Bedingfield.

0: Unwritten med Natasha Bedingfield i P4 Uppland, där vi strax får lokala nyheter. Det här kan du höra imorgon bitti.
1: Helgpasset i P4.
2: Midsommarafton har ju sina traditioner, och varför inte börja som förra året med helgpasset i P4. Stefan Lindeberg heter jag, tänkte vi kan väl spegla allt från sill till potatis och blommor. Ska de ligga under kudden eller gör de sig bättre kanske i målad form?
3: Jag föredrar dem nog målade faktiskt, på en målning.
2: Ja, det tycker Rickard Thunér, antikexperten som också finns i studion hela morgonen. Så vakna med oss, helgpasset i P4, midsommarafton. Vi startar klockan 7.
0: Och vi som brukar sända morgon, vi får sovmorgon till klockan 9. Då hörs du och jag i P4 Uppland. Här och nu, lokala nyheter.
4: En person fick föras till sjukhus med allvarliga skador efter en trafikolycka igår kväll på väg 76 norr om Tierp. Den skadade personen färdades i en personbil som körde in i en traktor. Räddningstjänsten larmades till platsen strax efter 21 och trafiken var avstängd tills de lämnade platsen vid 23.30-tiden. Oppositionen i Region Uppsala vill bolagisera primärvården om de får makten efter valet 2026.
5: Vi behöver en helt ny riktning för vården i vårt län.
6: Säger moderat oppositionsrådet Emily Orring. I Moderaternas budgetplan skriver de att de bland annat vill korta vårdköer genom att bolagisera primärvården. Förslaget stöds av KD och L. Vid en bolagisering flyttas den offentligt drivna vården från en politisk förvaltning till ett bolag med en bolagsstyrelse. Men det är fortfarande regionen som äger det bolaget.
5: Så det är ju ett sätt att tydliggöra att vi kan inte fortsätta med de här underskotten i den egna regin. Det är helt oacceptabelt.
6: Regionstyrelsens ordförande och socialdemokraten Helena Pros köper inte det.
7: Om man tror att det är så lätt att ändra genom att ändra bolagsform, då undrar man varför de inte har gjort det innan. Det hårda arbetet handlar om ledarskap, struktur, ordning och reda och långsiktiga förutsättningar.
6: Emily Orring igen.
5: Som det är idag så har vi ju stora underskott i den egna verksamheten. Om det är ett bolag så blir det ett ökat krav på helt enkelt att man ska ha samma villkor.
4: Reporter Evindar Aktogan. Den klassiska karaokebaren Etage på Dragabrunnsgatan i Uppsala bommar igen efter 23 år. Krogen har haft samma ägare hela tiden men drivits under lite olika namn. Och de kommer lämna in en konkursansökan idag. Detta efter att ha dragits med ekonomiska problem sedan pandemin. Och det berättar restaurangchefen för P4 Uppland. Personalen informerades om beslutet på tisdagen.
0: De sjunger på sista versen, nu har de fått börja tänka på refrängen. Ja, nog om det då. Din bästa karaoke-låt vill vi veta. Ring 018 17 40 60 eller berätta på vår Facebook-sida där vi heter P4 Uppland, Sveriges Radio. Ja, men god morgon, 6:32. Christer Engqvist här tillsammans med Ocean Flodmark på Trafikredaktionen.
8: Ja, men jag kan väl sammanfatta det kort med att läget är lugnt. Det har inte hänt så mycket sedan vi hördes för ungefär en halvtimme sedan. Men skulle det vara så att ni ser någonting ute i morgontrafiken, så ring och tipsa oss på 020 999 444.
0: Din bästa karaoke-låt, Ocean?
8: Det måste väl vara Kolla kolla med Nationalteatern.
0: Såklart.
8: Den är bra.
0: Säger jag sådär bara som att det skulle vara självklart. Okej, okay, ja, men självklart. Bra. Brukar bli bra gensvar också.
8: Ja, men det blir det ju. Den är inte så vanlig och jag kan faktiskt hela texten.
0: Jag kan nog bara hadda latandada opappa.
8: Det är den alla kan, så ja, det är därför det blir bra drag.
0: Ja. Här kommer en ganska bra karaoke-låt också. För den börjar lite försiktigt och man kan, sådär, man kan få krona lite i versen och sen så kommer slutet, då det blir ett jäkla tryck på karaokebaren. Vi kan sjunga den tillsammans. Coldplay's Fix You. When you

0: Coldplay och Fix You i P4 Uppland. Strax nyheter från Radiosporten. Vi pratar karaoke-låtar idag. Kanske blir karaokefest på midsommar. Vilken låt ska man sjunga då? Är det En kväll i juni? Eller Stockholm i mitt hjärta som Emil har som favorit karaoke-låt? Och apropå det då, så är det ju premiär för Allsång på Skansen i veckan som kommer, med bland andra Hooja, Thomas Stenström, som lär väl sjunga sin VM-låt, Det vet du, Felicia Beisanter och Kerje på scenen hos Pernilla Wahlgren. Nu Radiosporten om Englands drömöppning i VM igår kväll.
1: Radiosporten säger god morgon. VM-fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
2: Snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
3: Det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
4: And credit to the manager. The manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that, how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
2: Innebollen i straffområdet, i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane! Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
3: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
1: Reporter här Astrid Johansson, strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
5: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
6: Det där är ett bra inlägg, lyckas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet, det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
5: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974 och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
1: Reporter här Gustav Renke Skog, Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.
0: Magnus Wahlman där med nyheter från Radiosporten. Mediasal ute i en ganska gråmulen morgon, va?
7: Ja, den här morgonen ligger fortfarande inbäddad i moln. Men jag tror att dagen kanske har något ljusare på lager. God morgon, Linnea på SMHI.
8: God morgon, god morgon.
7: Hur ser prognosen ut?
8: Ja, men precis som du säger så är det ju ganska mycket moln här över Uppland just nu. Det kan också förekomma något litet lätt regnstänk. Men det ser väl ut som att de här skurarna kommer att dra bort och att vi under eftermiddagen har minskad molnighet och att vi faktiskt kan få se lite sol då framåt sena eftermiddagen och kvällen. Men det kommer också varvas fortsatt med någon enstaka skur, vill jag bara säga. Men molnen kommer bli färre.
7: Hur ligger vi till med temperaturerna då? För det är ganska milt i luften just nu i alla fall.
8: Ja, men det kommer ändå vara ganska hyfsat, så där mellan en 18 till 20 grader här till eftermiddagen. Och det är inte så där jättemycket vind att tala om, måttliga vindar för det mesta som blåser ifrån väst.
7: Härligt. Linnea Ren Wittskog, meteorolog på SMHI, ha en jättefin dag.
8: Tack detsamma.
0: Vi fyller på med fler bra karaoke-låtar här, Midia. Det här är inte bara en bra karaoke-låt, utan det finns också ett helt underbart klipp som man kan se på sociala medier. Det är någon som spelar upp den här låten för sin tax.
7: Okej.
0: Och taxen är väldigt väl dresserad. Så varje gång som det sjungs så här, så snurrar taxen ett varv. Och sen så tittar den återigen på högtalaren.
7: Nej, fy fan vad gulligt.
0: Och så snurrar den ett varv till. Nu låter vi Bonnie Tyler sjunga vidare själv.

0: Bonnie Tyler och Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler som opererades akut för en tarmåkomma i våras i maj. Men någonting gick fel. Hon fick hjärtstopp och försattes i medicinsk koma. Och hon har legat i koma tills bara häromdagen då hon väcktes ur koman. Och mår efter omständigheterna bra, men hon intensivvårdas fortfarande och enligt hennes officiella presskommuniker och från sjukhuset i Portugal där hon vårdas så har hon en lång väg tillbaka. Men man säger också från hennes bolag och management att sommarturnén som var inplanerad, den kan vi glömma och den kommer skjutas fram. Men det planeras ändå att hon ska göra konserter så tidigt som i höst och annars så blir det efter nyår. Hur ska det gå till, undrar man. Hon har ju liksom varit död och legat i koma. Men man hör ju liksom på halsen också att det är, man hör på rösten att det är ett lite annat virke i Bonnie Tyler. Den här låten från 1983, där hon ju faktiskt inte sjunger helt själv heller. Det är ju kanadensaren Rory Dodd som sjunger Turnaround som fick den här taxen att snurra ett varv i den fantastiskt söta videon och det fantastiskt fina klippet som finns att se på sociala medier om du inte redan har gjort det. Det här är ju också en karaoke-klassiker. Det kräver ett visst självförtroende för att ta sig an den, men är det tillräckligt sent på kvällen och man har druckit varannan vatten så kanske man törs. Berätta, är Total Eclipse of the Heart som är din bästa karaoke-låt eller någon helt annan? Skriv på vår Facebook-sida, det VTP för Uppland, Sveriges Radio, eller ring 018 17 40 60. Det här kan vi höra senare idag.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.

0: Bolaget, det ligger något i luften. Ibland har det varit doften eller lukten från massafabriken i Skutskär. Men nu kanske det här blir ett minneblott, för stora nyheter kommer från Norduppland, Lovisa.
1: Stora nyheter på så sätt att Stora Enso lägger ner tillverkningen av just pappersmassa vid fabriken i Skutskär. Men istället kommer man satsa helt på så kallad fluffmassa. Och det här är något som används i framförallt hygienprodukter som blöjor, inkontinensskydd och mensskydd och en del andra saker. Men den här svängningen då mot fluffmassa, det gör man på grund av en ökad åldrad befolkning hela världen över. Och den här efterfrågan då förväntas överstiga utbudet över tid. Det skriver alltså Stora Enso i ett pressmeddelande.
0: Det där är ju spännande, att man övergår till att tillverka då saker som används då i blöjor av olika slag till exempel. Medan man då fram tills nu har tillverkat sånt som används för att torka upp sånt som hamnar i blöjor och sånt. Och som man har tillverkat på ett sätt så att det luktar ungefär som sånt som hamnar i blöjor och sånt. Så att det ska bli spännande om det här. Och undrar hur länge det där doftminnet sitter kvar. Doftminnet är ju ett av våra mest fantastiska minnen. En Nobelpristagare för en 20 år sedan och sådär. Han hade ju kartlagt doftminnet i våra hjärnor. Aha. Och vi kan minnas alltså flera tusen dofter. Du kan minnas exakt liksom om du känner doften av en kolrotslåda. Om det är din mosters kolrotslåda. Oj. Eller den där kolrotslådan du åt i Paris. Då kan du liksom placera det där. Så du kan känna pruttlukten från Skutskär. Eller pruttlukten från något annat ställe där det luktar.
1: Ja, det är ju helt otroligt.
0: Ja, så där kommer folk, det där kommer sitta kvar. Man kommer säga, nu fluffmassa. Men kommer du ihåg när det var pappersmassa? Det var tidigare.
1: Jag kan tillägga att produktionen av pappersmassan i Skutskär ska avslutas under årets tredje kvartal. Det blir väl någonstans då under hösten.
0: Ja, just det. Man får fasa ut fislukten.
1: Precis. Så, ja.
0: Det finns ju också en bra och dålig minnesramsa kring just pappersmassa och så här sulfit och sulfat. Så den här ramsan, vad är det som luktar? Jo, sulfat luktar mat, sulfit luktar skit. Fast tvärtom.
1: Nu tappar du mig helt.
0: Alltså sulfat luktar mat, sulfit luktar skit. Fast tvärtom, det är minnesregeln. Så att det är liksom ingen minnesregel.
1: Så sulfaten luktar skit?
0: Så är det.
2: P4 Uppland. Sveriges Radio.

0: Niklas Strömstedt och Oslagbara i P4 Uppland. I våra lokala nyheter så hör vi att oppositionen i Region Uppsala vill bolagisera primärvården för att korta vårdköerna. Och i Ekot nu med Gustava Söder handlar det också om vårdköer.
1: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
2: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
3: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
4: De gör vad de kan, så att säga.
3: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
5: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
1: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
6: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
7: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
8: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
9: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
10: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
11: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
7: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här Jakob Forsmed.
12: Som alltså inte är liksom idrottslektioner, utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
7: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
13: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
7: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
14: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
1: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
15: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
16: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
1: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
0: Fler nyheter från Ekot från P4 Uppland och hela Sveriges Radio i appen som heter Sveriges Radio och på sajten sverigesradio.se/Uppland. Christer Engqvist här. Klockan är 7:05, dagen före midsommarafton, torsdag morgon. God morgon! Idag är en av de värsta eller mest trafikerade och tätaste trafikdagarna på hela året. Hur ser det ut än så länge och sen?
17: Ja, men än så länge så är läget väldigt lugnt. Man kanske kan anta att de som ska ut i trafiken tar lite sovmorgon idag och utvilade, vilket såklart inte är någonting dåligt inför resorna man ska göra. Skulle man se någonting där ute så tipsa oss på 020 999 444.

0: I just might med Bruno Mars i P4 Uppland 7:09. Vädret idag, ja men gråmulet och lite småregnigt. Sen så kan vi väl räkna med att det ska klarna upp ändå. För till imorgon så ser det ju betydligt soligare ut på midsommarafton. Kanske lite ostadigt fortfarande när det handlar om midsommardagens väder. Spännande, sa ju meteorologen på SMHI häromdagen. Spännande om man är meteorolog. Ja, kan bli väldigt spännande för den som ska följa Sveriges VM-match mot Nederländerna utomhus vid stor bildskärm, kanske utanför studenternas. Om det kommer åskskurar, det kan bli väldigt mycket springa in under tak. Förresten, nu har det kommit siffror på att det var 1,8 miljoner som följde Sveriges match mot Tunisien. 1,8 miljoner streams har man räknat till när man har mätt. Då får man ju också då räkna in att det var ganska många som satt tillsammans och såg matchen. Och en del såg den också då, utanför studenternas eller andra ställen där de hade storbildsskärm. Så 1,8 miljoner och en del därtill. Rätt häftigt ändå för en fotbollsmatch som alltså började 4 på morgonen. Oppositionen i Region Uppsala vill bolagisera primärvården om de får makten efter valet 2026. Även där Aktuell reporter på P4 Uppland, vad handlar det här om?
1: Jo, men det handlar om att Moderaterna i Uppsala län tillsammans med KD och L också, som har samma förslag, skriver i sin budgetplan att de bland annat vill korta vårdköerna genom att bolagisera primärvården. Och som jag sa, så har KD och L på samma bana.
0: Vi hör Emily Orring som är oppositionsråd för Moderaterna.
2: Vi behöver en helt ny riktning för vården i vårt län. Så det är ju ett sätt att tydliggöra att vi kan inte fortsätta med de här underskotten i den egna regin. Det är helt oacceptabelt.
0: Vad innebär en bolagisering då, även där?
1: Vid en bolagisering flyttas den offentligt drivna vården från en politisk förvaltning till ett bolag med en bolagsstyrelse. Men det är fortfarande regionen som äger det bolaget, så det behöver fortfarande gå igenom nämnder så att säga.
0: Vad säger Socialdemokraterna då, som styr Region Uppsala i koalition om det här?
1: Jag har pratat med regionstyrelsens ordförande Helena Pros, som inte köper Orrings resonemang kring det här. Och enligt henne är de här problemen inte så lätta att lösa genom att ändra bolagsformen. Och hon frågar sig också varför oppositionen inte gjort det här själva när de själva hade makten för inte så länge sedan.
0: Och så har du träffat facken som också har reagerat på det här. Vad säger de?
1: De är tveksamma kring det här beslutet, och jag har träffat både Vårdförbundet och Fackförbundet Kommunal. Och Vårdförbundet i Uppsala menar att det är för tidigt att svara på om en bolagisering av primärvården är bra eller inte. Och vi kan höra mer från ordförande Elinor Boström.
3: Det viktiga är ju att våra medlemmar har en balans mellan krav och resurser i sitt arbete, så att man har en bra arbetsmiljö och förutsättningar för en god arbetsmiljö.
0: Kommunal inne på samma spår, lite avvaktande.
1: Ja, de är lite mer tydliga i sitt ställningstagande i vad de tycker om det här förslaget. Jag har pratat med Sumaya Ezeldin som är ordförande på Kommunal, och värt att nämna också att hon är engagerad inom Socialdemokraterna, som menar att det här kommer förvärra situationen inom vården och att fokuset kan bli att man jagar vinster snarare än att man tar hand om personal och patienter.
0: Och vad säger då Moderata oppositionsrådet i Region Uppsala, Emily Orring, om reaktionerna från fackförbunden?
1: Jo, men Emily Orring menar att bolagiseringen är för alla aktörer som vill utveckla vården och för att bli med bukt med de här ekonomiska underskotten som finns. Och hon fortsätter vidare här.
4: Jag tycker att det är sunt att vara lite skeptisk och att efterfråga mer information. Så att jag ser fram emot att kunna ha en dialog med dem om hur vi ska kunna utveckla vården. Vårt syfte är att modernisera Region Uppsala för många decennier framåt.
0: Säger Emily Orring, moderat och regionråd alltså. Tack så mycket, även där Aktuell reporter på P4 Uppland. Det här är ju ändå fråga inför regionvalet. Om du inte har bestämt dig hur du ska rösta eller inte är säker på vad tycker de olika partierna, hur står de olika politikerna när det gäller regionvalet, ja men då kan du i nästa vecka ta hjälp av den speciella valkompass som har tagit fram just för regionvalet. Den funkar som en valkompass för riksdagsvalet, fast Då handlar det om regionvalsfrågor. Du svarar på frågor och så ser du hur dina åsikter stämmer överens med Moderaterna, med Socialdemokraterna eller de andra partierna i regionen. Och du kan också kolla om dina åsikter stämmer överens med de som just Emily Orring från Moderaterna eller Helena Pros från Socialdemokraterna har. Och om de frågor du tycker är viktigast är de frågor som också de tycker är viktigast, eller andra politiker. Och det kommer också komma valkompasser för Sveriges samtliga 290 kommuner. Så bor du i Håbo, bor du i Heby, bor du i Älvkarleby, så kan du kolla hur dina åsikter stämmer med politikerna och partierna där. Redan nu kan du göra valkompassen för riksdagsvalet. Finns i appen Sveriges Radio.

0: Ellen Krauss i natt i P4 Uppland 17 minuter över 7.
1: Då ska vi till E4 i Uppsala i höjd med Bärbyrondellen. I norrgående riktning där vid avfarten så ska det ligga ett större plastföremål på vägen. Alltså E4 i höjd med Bärbyrondellen, större plastföremål på avfarten.
2: P4 Uppland.
3: Sveriges Radio.

0: Axwell och Ingrosso, More Than You Know. Igår tog Kongo Kinshasa en överraskande poäng när man spelade oavgjort mot Portugal i fotbolls-VM. Samtidigt så härjas ju landet av ett Ebola-utbrott. Det hör vi mer om nu i Ekot.
1: Det kan ta upp till ett år för att få Ebola-utbrotten i Kongo-Kinshasa under kontroll. Det varnar flera organisationer för, bland annat Röda Korset. Sedan den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats, enligt de senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen. Fram till och med maj lyfte det norska stridsflyget 43 gånger för att möta rysk flyg på internationellt vatten, enligt siffror från norska flygvapnet. Det är jämfört med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. Ett av Europas äldsta träd, det så kallade Major Oak i Sherwoodskogen i England, har dött enligt experter. Trädet som har stått i skogen i uppemot 1200 år har inte producerat några löv under våren, rapporterar BBC. Och turism tros vara en betydande faktor till trädets hälsa försämrades.
0: 1200 år, det var vi i Sverige kallar blaha blaha när det handlar om träd. För vi har gamla Chico som står på Fulufjället nära gränsen till Norge i Dalarna. Och rotsystemet hos gamla Chico är 9550 år. Sug på den, gamla trädet där i Sherwoodskogen.

0: Ed Sheeran och Shape of You. Är det den här eller någon annan Ed Sheeran-låt som du väljer när du ska sjunga karaoke? Eller har du någon helt annan karaoke-favorit? Berätta på vår Facebook-sida eller ring 018 17 40 60 till vår telefonsvarare. Nu lokala nyheter i P4 Uppland med Lovisa Gustafsson.
1: Oppositionen i Region Uppsala vill bolagisera primärvården om de får makten efter valet 2026.
2: Vi behöver en helt ny riktning för vården i vårt län.
3: Säger Moderat oppositionsrådet Emelie Orring. I Moderaternas budgetplan skriver de att de bland annat vill korta vårdköer genom att bolagisera primärvården. Förslaget stöds av KD och L. Vid en bolagisering flyttas den offentligt drivna vården från en politisk förvaltning till ett bolag med en bolagsstyrelse. Men det är fortfarande regionen som äger det bolaget.
2: Så det är ju ett sätt att tydliggöra att vi kan inte fortsätta med de här underskotten i den egna regin. Det är helt oacceptabelt.
3: Regionstyrelsens ordförande och socialdemokraten Helena Pros köper inte det.
4: Om man tror att det är så lätt att ändra genom att ändra bolagsform, då undrar man varför de inte har gjort det innan. Det hårda arbetet handlar om ledarskap, struktur, ordning och reda och långsiktiga förutsättningar.
3: Emelie Orring igen.
2: Som det är idag så har vi ju stora underskott i den egna verksamheten. Om det är ett bolag så blir det ett ökat krav på helt enkelt att man ska ha samma villkor.
1: Reporter Evindar Aktogan. Stora Enso lägger ned tillverkningen av pappersmassa vid fabriken i Skutskär. Istället satsar man helt på så kallad fluffmassa som används i framförallt hygienprodukter som till exempel blöjor, inkontinensskydd och mensskydd. Användningen av fluffmassa ökar på grund av en åldrande befolkning världen över och efterfrågan förväntas överstiga utbudet över tid, skriver Stora Enso i ett pressmeddelande. Produktionen av pappersmassa i Skutskär ska avslutas under årets tredje kvartal. En person fick föras till sjukhus med allvarliga skador efter en trafikolycka igår kväll på väg 76 norr om Tierp. Den skadade personen färdades i en personbil som körde in i en traktor. Räddningstjänsten larmades i platsen strax efter 21 och trafiken var avstängd tills de lämnade platsen vid 23.30-tiden.
0: Lovisa Gustafsson där med lokala nyheter. Christer Enqvist här tillsammans med Midia Sale med dig den här morgonen i P4 Uppland dagen före midsommarafton. Gråmulet idag, men det ser soligare ut till imorgon. Senast vi hörde från trafiken och Ossian Flodmark så handlade det om tappad plast i rondellen, cirkulationsplatsen vid E4-an, Bärby-rondellen där. Hur ser det ut just nu i trafiken, Ossian?
5: Ja, men läget utöver det du precis nämnde är lugnt. Men vi kan ta er tillbaka då till E4 i Uppsala. Då är vi i höjd med Bärbyrondellen. Där ska det ligga ett större plastföremål på avfarten i norrgående riktning. Skulle du se någonting annat eller utöver detta så tipsa oss på 020 999 444.

0: Ricky Martin, La Copa della Vida i P4 Uppland. Mattias Lyxén liksom leder nyhetsarbetet idag, men är också en glad karaoke-sångare. Vilken är bästa karaoke-låten?
1: En helt ny värld från Aladdin med Peter Jöback och den norska tjejen.
0: Sissel Kyrkjebø.
1: Ja, det är det kanske. Ja. Ja.
0: Och vem är du där då?
1: Jag är Peter.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Ja, men jag den... Jag kan visa... Nej, det var
0: inte... Ja, men jag tycker du visade på en helt ny värld. Ja. Ja, men jag gillar också att sjunga duett. Jag gillar att sjunga Islands in the Stream med Dolly och Kenny. Ja. Då tar jag gärna Dollys stämma.
1: Okej. Okay. Ja. Sorry, jag kan vara Kenny om du vill.
0: Berätta om din bästa karaoke-låt på vår Facebook-sida eller ring 018 17 40 60. Nu Radiosporten.
2: Radiosporten börjar med Englands braksuccé.
3: Snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, 1,5 minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
4: Ja, det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
5: And credit to the manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
3: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
4: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
2: Reporter Astrid Johansson, svensk domare i natt. Glenn Nyberg dömde mötet mellan Ghana och Panama som slutade 1-0. Dessutom tidigt i morse Colombia vann mot Uzbekistan med 3-1. Här mer från VM.
6: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
7: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo-Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
6: Målet var Kongo-Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
2: Reporter Gabriel Gustav Ränkeskog och ingenting annat. Podden Uppsnacket i appen Sveriges Radio med allt ni behöver känna till och veta från pågående och kommande fotbolls-VM. Tjeckien, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina. Det väntar på VM-fotbollen senare idag.
0: Hälsar Magnus Wahlman från Radiosporten.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant, superlim och silvertejp. Torsdag morgon, dagen före midsommarafton, en av de värsta eller åtminstone tätaste och mest trafikerade trafikdagarna på hela året. Det här kommer vi höra mer om under dagen. Men det finns också de som reser på helt andra sätt och reser mycket längre bort under midsommarhelgen. Media är på Arlanda.
1: Då har jag träffat Jonas Mäki och Sofie Varni Hummelgren på plats här på Arlanda. Resväskorna i högsta hugg, ni ska till Japan. Hur kommer det sig?
2: Det är ju semester, bara komma bort och göra något roligt.
1: Och det blev över midsommar, varför då?
3: Varför inte? Vi fick semester tidigt så att det bara hoppa på planet och åka.
1: 2 veckor i Japan, det är första gången för dig Sofie.
3: Ja, det stämmer, första gången.
1: Hur känns det då?
3: Det känns jättebra, både jag och Jonas är supernördiga så att det är ju lite grann att komma till nördighetens hemland liksom.
1: Ja, men verkligen, verkligen. Vad har ni för planer där borta då?
2: Vi ska resa runt lite, vi ska till Osaka och Kyoto och ja, besöka massa platser som är viktiga för nördar.
1: Vad tycker du är det bästa med Japan?
2: Oj, det vet jag inte, men kanske kulturen och maten.
1: Vad är känslan i kroppen just nu då? Det brukar alltid, jag tycker att det brukar vara ganska pirrigt när man är här timmarna innan avgång. Hur känner ni er?
3: Ganska trött, tidig morgon, långt flyg så att vi får peppa och sova och ladda inför att vi landar i Tokyo sen.
1: Hur känner du då Jonas?
2: Nej, men det är lite samma sak också. Jag sover lite dåligt i natt, men det kanske man kan sova på planet istället.
1: Brukar ni resa bort på midsommar eller är det liksom första gången som det blir så här?
2: Vi brukar åka lite senare, vi reser varje år någonstans, men det brukar vara lite senare normalt.
1: Blir det något firande på plats i Japan?
3: Vi har faktiskt funderat på att gå på Ikea. Så vi får se om vi gör det eller om vi gör någonting annat.
1: Okej. Har ni någonting i väskan som avslöjar att det är midsommar?
2: Absolut inte.
1: Okej. Men jag tänker så här, vi ska köra lite snabba frågor om just midsommar. Sill eller grill?
2: Grill.
1: Vad tycker du?
3: Jag håller nog med Jonas. Det ska vara grill.
1: Jordgubbar med grädde eller med glass?
3: Glass ändå.
2: Glass, definitivt glass.
1: Där är ni överens. Regnjacka eller solglasögon i packningen?
2: Regnjacka.
1: Va?
3: Jag håller med om det, för då är man i alla fall beredd.
1: Okej, okay, ja, men det var ju smart tänkt. Okej, men föredrar ni värme eller regn?
3: Alltid värme.
1: Hur känner du?
2: Jag skulle också säga värme, men vi gillar fjällvandra och sådana saker. Då måste man ju ha, ja.
1: Blomkrans, självklart eller aldrig?
3: Jag säger nog aldrig faktiskt.
2: Aldrig.
1: Små grodorna, ja eller nej?
2: Det är ingenting, alltså länge sedan.
1: Okej, men dansar du runt midsommarstången ifall du får chansen?
2: Får jag chansen så, okej då.
1: Du då Sofie?
3: Jag håller med, grodorna alltid när man får chansen.
1: Midsommar hemma eller midsommar borta?
3: Helst hemma egentligen, men here we are.
1: Hur känner du?
2: Ja, men jag har ju samma sak också. Vi är för Jämtland egentligen och det är jättefint när det är midsommar, men ja.
1: Jag tror ni får det hur härligt som helst i Japan också. Trevlig resa hörni och tack för att jag fick prata med er.
2: Tack så mycket.
3: Tusen tack.
4: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.

0: Black Eyed Peas. I got a feeling i PF Uppland, 8:08. Mediasalen på plats på Arlanda för att så småningom prata med folk som ska åka till USA och kolla på fotbolls-VM. Men det finns ju också de som ska åka till andra ställen för helt andra tävlingar också.
1: Ja, det är tävling i Tjeckien i dans. Jag har träffat 4 stycken personer som är med i svenska landslaget i dans. Det är Signe, Kajsa, Lotta och Linnea. Hur är känslan i kroppen just nu?
2: Den är bra, lite pirrig, nervös men mest taggad.
1: Hur länge har du dansat? Det är Kajsa jag pratar med.
2: Jag dansade sedan jag var 4 år, men jag började tävla när jag gick i 6:an.
1: I 6:an, okej. Och då är det till Tjeckien ni ska som sagt. Signe, hur känner du dig i kroppen?
3: Nervös, pirrig.
1: Mm. Hur länge har ni övat för det här då, Lotta?
4: Ungefär 1/2 år, så januari typ.
1: Och då är det disco ni kör. Hur länge har du dansat, Linnea?
3: Jag har dansat sedan jag var ungefär 9-10 tror jag.
1: Och hur känns det att åka bort över midsommar då? För det, nu missar ni midsommarfirandet, men ni ska istället göra något väldigt viktigt för Sverige.
3: Ja, det kommer bli jättekul.
1: Hur brukar ni fira midsommar?
3: Jag var med familj eller kompisar och typ gör midsommarkrans, äter lite god mat typ.
1: Jag går varvet runt här.
4: Ja, vi brukar åka till Falun och hänga med kompisar och så.
5: Ja, och jag är hennes syster så jag hänger med.
1: Okej, ja. Nu ser jag att ni är lika. Jag har inte så registrerat innan. Signe, hur brukar du fira?
6: Vi brukar vara med familjen och åka till något midsommarställe och fira.
1: Men hörni, EM i diskodans, hur går det till?
5: Man tävlar i en stor arena, möter en annan grupp. Och sen så är det 7 domare som trycker om man ska gå vidare eller inte. Och om man får majoriteten kryss så går man vidare.
1: När har ni första tävlingen då?
5: Imorgon.
4: Ja, imorgon.
1: Vi tittar på Kajsa när du säger det. Linnea, vem är du liksom mest nervös över att möta?
3: Det är nog alltså alla. Det ska bli jätte... Alltså, jag är jättepirrig.
1: Men är det inte så någon som ni ser som liksom den största konkurrensen för Sverige, eller mot Sverige?
6: Jo, det är en grupp som vi tävlar mot som brukar vinna varje tävling och de är jätteduktiga.
1: Vilka är det då?
6: De heter Attention.
1: Okay. Vilken dans? Ni kommer från dansskola i Gävle, eller hur?
5: Ja, Ackes dansskola.
1: Ackes dansskola, okej. Okay. Hörrni, jag har några snabba frågor som jag vill att ni svarar på. Mm. Jag går varvet runt. Mm. Sill eller grill?
3: Grill.
4: Grill.
5: Grill.
6: Grill.
1: Jordgubbar med grädde eller med glass?
3: Grädde.
4: Glass.
5: Glass.
6: Grädde.
1: Regnjacka eller solglasögon i packningen?
3: Solglasögon.
4: Solglasögon.
5: Solglasögon.
6: Solglasögon.
1: Små grodorna, ja eller nej?
3: Ja.
4: Ja.
5: Ja.
6: Ja.
1: Blomkrans, självklart eller aldrig?
3: Självklart.
4: Självklart.
5: Självklart.
6: Självklart.
1: Midsommar hemma eller midsommar borta?
3: Hemma.
4: Borta.
5: Borta.
6: Hemma.
1: Du ångrar dig?
3: Ja, nu blir det borta så man kanske måste ändra.
1: Har du någonting i resväskan som avslöjar att det är midsommar?
3: Jag tror mamma tog med en liten midsommarkrans.
1: Ah, okej.
3: Okay. Stång menar jag.
1: En midsommarstång?
3: En sån liten.
1: Vem är mamma här borta? Du vinkar. Har du med dig en midsommarstång? En liten? Okay. Du glömde den? Okej. Okay. Hörrni, lycka till på tävlingen och ha en jättefin midsommar.
3: Tack detsamma.
5: Tack.
0: För den som inte redan har fixat en midsommarkrans så kommer du få bra tips på hur du binder den. I PF Uppland efter 8:00 så tar vi hjälp av floristmästare Ulrika Vendin som kommer hit till studion. Lovisa Gustafsson ger oss lokala nyheter. Det handlar bland annat om en olycka igår.
7: Precis, en personbil körde in i en traktor på väg 76 norr om Tierp och räddningstjänsten larmades till platsen strax efter 21-tiden. Det slutade med att en person fick föras till sjukhus med allvarliga skador och trafiken var avstängd tills räddningstjänsten lämnade platsen strax innan midnatt.
0: Alldeles strax nyheter från Ekot. Det kommer kritik mot det avtal som USA har skrivit under tillsammans med Iran. Kritik kommer också från Donald Trumps egna republikanska partikamrater.
8: Det här är P4 Uppland.
9: Sveriges Radio.

0: Cyril och Stumbling In. Nu handlar det om reaktioner på avtalet mellan USA och Iran i Ekot med Gustava Söder.
1: I USA får det i natt undertecknade avtalet mellan USA och Iran hård kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
2: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Peder Gustafsson, Washington.
1: En bil började brinna i Jönköpings kommun strax efter midnatt efter att boende larmat om en hög smäll. Enligt SVT är det den 8:e bilbranden i kommunen i juni. Brandorsaken är oklar, men polisen har inlett en förundersökning om skadegörelse. Och igår anhölls 2 personer misstänkta för en av de tidigare bilbränderna. Diskussionen om att ha direkta samtal med Ryssland har intensifierats de senaste veckorna. Ett förslag är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Något som utrikesministern tidigare har avfärdat. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson, Håkan Svenneling, menar att det kan finnas en poäng med förslaget.
3: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
4: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
5: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
4: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
6: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. Hjälporganisationen Läkare utan gränser har avskedat 18 anställda som anklagas för omfattande sexuella övergrepp.
7: Avslöjandet slog ner som en bomb bland internationella hjälporganisationer. Läkare utan gränser är en av de absolut största hjälporganisationerna på plats i de tjadiska flyktinglägren, dit över 1 miljon människor som flytt kriget i Sudan finns. Enligt en intern utredning har både lokal och utländsk personal tvingat flyktingar till sex i utbyte mot mat, vatten och jobb. Bland offren finns både unga och minderåriga flickor. Det handlar om systematiskt maktmissbruk mot de sudanesiska flyktingarna enligt rapporten. Även lokalanställda kvinnor på flyktinglägret ska hotats med avsked om de vägrar ta sex med sina chefer. Totalt har 59 anmälningar utretts i granskningen, men organisationen befarar att mörkertalet är stort. Kriget i Sudan beskrivs som världens största humanitära kris. Runt 13 miljoner har tvingats på flykt och 150 000 befaras ha dött enligt FN. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: I Norrköping fick polisen rycka ut under gårdagen efter larm om ett vapenliknande föremål som sett sticka ut ur en bil och riktas mot förbipasserande. Polisen stoppar bilen och tre män i 18- och 20-årsåldern kommenderas att lägga sig på marken medan en patrull genomsöker bilen. Där påträffas en vattenpistol. Ingen är misstänkt för brott, men vattenpistolen kommer att förverkas. Det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
0: Tack så mycket, Gustava. Fler nyheter i appen Sveriges Radio på sajten sverigesradio.se/Uppland. Dagen före midsommar, dags att binda midsommarkransen. Ja, men man behöver ganska mycket tid på sig. Vi ska prata midsommarkransbindning strax. Men först det senaste från trafiken med oss igen.
8: Ja, det senaste är att läget är väldigt lugnt i Uppland. Jag ser inga störningar på vägar och jag ser ingenting i tågtrafiken heller. Skulle det vara så att du känner att ja, men det där är fel, så ring och tipsa mig på 020 999 444.

0: Robbie Williams är precis där han vill vara. Andra åker bort, till och med över midsommar åker man utomlands. Från bland annat Arlanda där Media Sal är på plats. Många reser mot ännu varmare väder. Ja, och idag kan man ju tänka sig att det är inte så konstigt att man vill resa bort lite. För det är lite sådär för att vara sommarväder.
1: Alltså det är ändå ganska milt ute, men det är ett grått molntäcke som inte gör en speciellt glad. Jag tror att jag är på mitt absolut värsta ställe om jag ska vara ledsen, tror jag. För att jag är gärna här om jag ska iväg någonstans, annars så sitter jag bara här grön av avund. Mm. Men molnigt är det, vi har temperaturer uppemot ungefär 20 grader och västlig vind. Det kan också komma någon lätt skur idag, men mot eftermiddagen så kommer molnigheten i alla fall att minska.
0: 20 grader, det kan vara betydligt värre. Jag minns en midsommar då det var 3 grader. Det var hälften så varmt.
1: Toppen.
0: Eller dubbelt så kallt på midsommar som det var på julafton året innan.
1: Då vill man ju bara gå hem.
0: Vill man faktiskt. Vi ska höra mer från Arlanda och från Vidya längre fram. Lovisa ger oss lokala nyheter. Det handlar bland annat om en karaokebar i Uppsala där det är slutsjunget.
2: Ja, de har sjungit för på sista versen ett tag. Och nu är det så att den klassiska karaokebaren Etage på Dragabrunnsgatan i Uppsala bommar igen. Och de har hållit på i 23 år. Krogen har haft samma ägare hela tiden, men den har drivits under lite olika namn. Men under pandemin så drog man på sig ekonomiska problem. Och det är det som har fått dem att kasta in handduken, berättar restaurangchefen för P4 Uppland. Personalen informerades om beslutet på tisdagen.
0: Marie sjunger gärna Tusen och en natt när hon sjunger karaoke. Joel sjunger Johnny Cash Ring of Fire. Lillemor sjunger Sven Ingvars Sommar och sol. Hannes, han vill sjunga Wuthering Heights med Kate Bush. Medans Joanna, hon klämmer i Life on Mars med David Bowie. Berätta om din bästa karaoke-låt på vår Facebook-sida. Midsommarafton imorgon. Hög tid att ta tag i det där med midsommarkransen. Och för att kunna göra det så tar jag bästa möjliga hjälp. Floristmästare Ulrika Vendin, god morgon och välkommen hit.
3: God morgon, tack.
0: Och du har bullat upp riktigt snyggt med en färdig krans.
3: Krans,
0: och
3: ja.
0: Sen någon slags längd?
3: Eller nej, det ska bli en krans utav det här.
0: Det är början till en krans.
3: Det är början till en krans.
0: Ja, men otroligt snyggt. Och sen en midsommarslips, det här var ju snyggt. Mm. Men vi börjar med kransen. Vad har du för blommor i kransen som är färdig?
3: Där har vi små aprikosa kvistrosor, vit brudslöja, rosa santinekrysantum och en ceris elegansnejlika.
0: Ja.
3: Och det gröna är pistage.
0: Okej.
3: Okay. Så man får en grön snygg stomme.
0: Ja, just det. Men det går lite i gult och rosa alltså. Ja. Är det färgerna för året eller är det favoriterna?
3: Jag tyckte det skulle bli fint ihop det här när jag plockade ihop det igår.
0: Du har rätt.
3: Ja. Och så jag bunde ihop det med en vit rosett i bak så man kan reglera storleken.
0: Ja, just det. Och sen, alltså, har du gjort, du berättar, du slog till och med dina egna floristkollegor med häpnad när du plockade fram en midsommarslips.
3: Ja, jag tyckte det skulle vara lite kul.
0: Ja, det är bra 70-tals stuk på den där. Den är ordentligt bred.
3: Ja, nej, och jag tänkte, om det är någon herre som inte vill ha blommor i håret så kan man ju ha en slips
0: men
3: till skjortan.
0: För alla. Ja.
3: Och den är gjord av aspidistrablad.
0: Det är ett ganska stort och brett blad.
3: Brett liksom. Blad. Lite hårt.
0: Mm.
3: Och sen är det asparagus. Blåklint. Lejongap. Hypericumbär. Och den cerisa. Elegansnejlikan.
0: Ja, just det, den går i lite blålila där och i ceris då.
3: Ja.
0: Ja, väldigt fint och så grönt. Det är, jag skulle känna kanske, ja, nu ska man väl vara rätt, man ska inte vara så allt för rädd om man tar på sig på midsommar när det är jordgubbar och annat i farten. Men jag skulle ändå vara lite så här ängslig om man har vit skjortan och så har man blommor direkt mot skjortan. Finns det något kladd- och fläckrisk där från blommorna?
3: Det kan ju bli så. Ja. Så man kanske inte ska ta på den bästa vita skjortan.
0: Ja, eller så är det det man ska ha nu. Men du har också påbörjat en till krans.
3: Här, ja.
0: Är det något nej, det var inte för där. Är det prästkrag eller var det i?
3: Det är gul santini.
0: Ja,
3: och återkommande cerisa nejlikan och lite rosa santini och brutslöja och det gröna.
0: Ja, just det. Och nu får, där har du ju också man ser ju tydligt stommen här till själva. Vad är det du har som stomme till kransen?
3: Stommen är en ståltråd som jag har lindat med floratejp så att blommorna fäster på tråden bättre. Och sen lägger jag dit blommorna en och en åt gången och så lindar jag runt med en myrtentråd, en tunn ståltråd.
0: Okej, okay. Ja, så att själva grundstommen det är ståltråd och tejp. Det är liksom inte någon liten kvist eller något som du tvinnar ihop.
3: Nej,
0: det känns ju härligt att göra med kvistar också, men det kanske inte håller lika bra.
3: Det gör det ju säkert, men jag tycker det här är ett bra knep som man har en stadig stomme.
0: Okej, okay. Hur mycket blommor behöver man?
3: Ja, det beror ju på hur tjock man vill ha den eller tunn eller...
0: Och hur tjock skalle man har.
3: Ja, precis. Ja.
0: Men hur mycket går åt? Hur man ska räkna? Vad tror du mellan tummen och pekfingret? Vad behöver man plocka ihop?
3: Ja, kanske... Två kvistar elegansnejlikor. En kvist santini. Lite brudslöja. Och det gröna. Så att det går ju åt lite, men så att det är väl det jag har tänkt på, att det ska vara en fin grön stomme och så plocka och så lägga dit hur jag tycker det ska passa in.
0: Ja, men fortsätt bind på där med den som du håller på med. Jag tänker prova den här slipsen så småningom och så ska vi få de bästa tipsen från floristmästare Ulrika Vendin på hur du lyckas med midsommarkransen. Det är ett par saker att tänka på. I P4 Uppland nu när klockan är 7:15. Här är Peter Gabriel och Sledgehammer.

0: Peter Gabriel och Sledgehammer i P4 Uppland. Ulrika Vendin, floristmästare, knyter krans så det står härliga till, eller binder krans. Du ska få mikrofonen här lite närmare så. Och jag fick på mig den här slipsen och det är något som doftar nästan alltså så här anis, lakris. Fast det är något annat. Vad är det som doftar?
1: Det kan vara hypericumbären.
0: Okej.
1: Okay. En johannesört.
0: Ah, gott är det i alla fall. Härligt för snoken. Men vad, det här var ju kul med slipsen.
1: Ja,
0: här.
1: Den är jättefin på.
0: Ja. Berätta, blir det midsommarkrans på imorgon?
1: Kan bli.
0: Kan bli. Jaha. Alltså.
1: Jag brukar inte ha hårkransar. Jag hade det när jag var mindre, men inte de senaste åren.
0: Är det så att man som florist blir lite blomtrött?
1: Ja, det kan man. Jag blir, ja, man är, blir lite blomtrött, okay, kan man säga.
0: Är det därför du också försöker åka så långt bort du kan från alla midsommarfirande och sätter dig på en båt istället?
1: Ja, kanske det.
0: Ja. Men alltså, midsommar på Ålands hav låter ju också härligt.
1: Ja, det är, jag hoppas på mycket sol och sköna vindar.
0: Ja, men det ser ju ut i prognosen som att det ska vara lugnt på sjön. Och då är ju då att få...
1: Då är det härligt att sitta ute på däck.
0: Otroligt vackert. Ja, men hoppas det blir ett fint, att ni får ett fint firande. Ja, men och du binder på där.
1: Ja.
0: Och du hade ju liksom några grejer man ska tänka på. Ska vi ta tre viktigaste tipsen då för en lyckad midsommarkrans? Om vi tar ett.
1: Det är att ha en kraftig stomme. Det är ståltråden som är lindad med floratejp.
0: Ja, just det.
1: Ja, för då blir det lättare att binda den.
0: Och tips nummer två?
1: Att blommorna ska vara ordentligt vattendragna.
0: Och hur länge ska de stå i vatten i förväg då?
1: Ett dygn, de före, ungefär.
0: Så att börja redan idag?
1: Ja.
0: Ja. Och när man klipper ner blommorna, hur mycket ska man klippa ner dem då?
1: Ja, kanske... 3-4 centimeter.
0: Alltså betydligt mycket mer än om man snittar dem.

0: Someone You Loved heter låten. Det är Louis Capaldi som sjunger. Nu nyheter med Håkan Rehn.
1: Nu har den hemtjänstman som misstänktes för att ha våldtagit då 84-åriga Elsa överklagat Uppsala tingsrätts dom som slog fast att Uppsala kommun hade rätt att sparka mannen. Hemtjänstmannen, som aldrig åtalades, hade begärt skadestånd från kommunen efter att han blivit avskedad trots att brottsutredningen mot honom lagts ner. Uppsala tingsrätt kom dock fram till att kommunen hade lagligt stöd för att sparka mannen. Nu återstår att se om Arbetsdomstolen ger honom prövningstillstånd. Åtminstone omkring 7000 svenskar ser fotbolls-VM på plats på andra sidan Atlanten. Och flera av dem är upplänningar.
2: Det är pirrigt och det ska bli spännande att gå på min första VM-match någonsin.
3: Vi har verkligen sett fram emot det här. Vi bokade tidigt i våras. Allt ska bli jättekul.
4: Enköpingsborna Agaton och hans pappa Björn Nilsson är två av alla blå- och gulklädda supportrar på Arlanda. Under torsdagen väntade de på att sätta sig på planet mot USA och Sveriges VM-match mot Japan.
5: Hur mycket liksom merch har ni packat med er?
3: Agaton har ju en fadder som heter Magnus Längnefelt och han har ju varit på massor med VM och så vidare. Så Agaton har en jättecool mössa som han har fått av Längan.
5: Ska du ha på dig den på matchen?
2: Ja, och jag har fått såna stick som man målar Sverigeflagga på kinderna och så har jag fått gult och rött kort som man tycker jag ska visa om jag till domaren om jag tycker den är dålig.
1: Reportrar här, Midja Sale och Lovisa Gustafsson. Från fotboll till hockey. De senaste åren har hon spelat collegehockey i Minnesota, men nu väntar ännu större äventyr för stjärnhockeyspelaren Josefin Boväng från Knivsta. I natt draftades hon till PWHL-klubben Las Vegas, en helt nybildad klubb som ännu inte fått något fullständigt namn. Boväng var en av de ledande spelarna i det svenska landslaget under

0: OS, där Sverige ju slutade på fjärde plats.
1: Håkan Ren som ger oss nyheterna här i P4 Uppland den här torsdagen. Lukas Jakobsson och Carolina Schützer är också med dig. Och så har vi också Tina Järpe som har koll på läget i trafiken. Och Tina, det har kommit in rapporter om att det har skett en olycka i trafiken.
2: Ja, men det stämmer bra det. Det är en mindre väg, men jag tror att den är ganska trafikerad ändå. Det här gäller riksväg eller länsväg 700 mellan Björklinge och Forsamotet på E4. Ska vara helt avstängt i båda riktningarna, så att ska du till Tibble och Björklinge från E4 så är då 190 den avfarten och vägen in där helt avstängd just nu. Räddningstjänsten på plats och jobbar där. Det är väl det jag har i hindersväg, undantaget då att det har börjat tätnat. Man ser att det är mera trafik som är rörelse vid Gränby bland annat och även 288 under E4 mellan Gränby och vidare då mot Järla. Så att det har tätnat bland annat där och likaså även riksväg 55 så blir det en del köer när det kommer från Uppsala innan man kan ta av till riksväg 72 bland annat. Så att ja, ta det lugnt och kör försiktigt så att du kommer fram dit och tänkt åka. Tågtrafiken, där verkar gå relativt bra, det mesta håller tiden.
1: Bra ord att ta med sig, se upp och vara försiktig på vägarna. Vi tar en titt på väderprognosen i Uppland under eftermiddagen idag, så har vi lite minskad molnighet, men till kvällen då kan det passera någon skur här och var. Det varvas med sol. I natt klart till halvklart väder och imorgon då får vi sol som varvas med moln. Men mitt på dagen då kan det komma en del moln som dessutom är rätt så täta. Temperaturen kommer oavsett vara varm, 22 till 25 grader och vinden den är sydvästlig.

0: The Sweet Escape av Gwen Stefani här i P4 Uppland. Ja, vi fick höra här från trafikredaktionen och Tina Hjärpe att trafiken den börjar komma igång. Och Carolina, du fick ju faktiskt uppleva det här. Det är lite köer.
1: Ja, det är lite köer. Jag åkte ju då från Mora Stenar där jag var nyss och pratade med lite personer som hade stannat till för att sträcka på benen. Och svängde jag då vid Gränby här. Och där var det ju verkligen tjockt. Verkligen köer. Och nu är jag på väg ut mot Gamla Uppsala och stannade till här då. Men, och jag såg också då att den här vägen som går ut mot Järla, där var det ju tvärstopp. Där stod de bara stilla. Så att nu börjar det märkas.
0: Det är väl så. Folk har slutat jobba nu. Vi är ju fyra tiden slängt om så att all packning är med och så åker man iväg.
1: Precis, det verkar så. Men det var ganska lugnt på just E4-an. Det var snarare det här liksom in mot Gränby, precis som hon sa från trafikredaktionen.
0: Mm. Hur blir du om du hamnar i en bilkö? Blir du väldigt stissig och vill komma framåt?
1: Nej, faktiskt inte. Det tror jag inte. Jag tycker ändå att man, ju äldre man blir, va, så tycker jag ändå att man känner att det inte är värt det. Det är ju bara, man blir stressad, alla i bilen blir bara på dåligt humör. Så det är bättre att plocka fram ett paket med riskakor eller chips och så, sätta på en bra låt.
0: Ja, du är väl förberedd med andra ord.
1: Jag har ju barn, då måste man ju vara det.
0: Ja, det är bra det, det är bra det. Jag njuter.
1: Hur blir du då?
0: Nej, jag njuter av bilköer. Ska du veta. Framförallt om det är långa sträckor. Alltså inte överdrivet. Om jag skulle köra 7 timmar, då kanske det inte är jättehärligt om det är en lång, lång bilkö. Men om jag ska köra sådär lagom, 3-4 timmar, då så tycker jag det är ganska trevligt att man får lyssna in sig på radion om man har kommit in på P4 och tycker att det är trevligt. Extra tid att lyssna. Här till näst i P4 får du George Michael med Careless Whisper.

Ja, då gäller detta länsväg 55 Enköpingsvägen, och när du kommer vid Kvarnbo i riktning mot centrala Uppsala. Det är någon lastbil som har fått problem med hjulen och det har rykt från däcken. Räddningstjänsten är på väg fram där, och jag ser också att det rullar väldigt trögt och oklart hur den här lastbilen står till. Det är ju också köer i andra riktningen som jag flaggade om. Det blir alltså när du kommer efter avfarten riksväg 72 åker mot Uppsala, och vid Kvarnbo där står en lastbil som har något problem med hjulen som gör att det ryker.

0: George Michael med Careless Whisper och det här i P4 Uppland. Lukas, Carolina och Håkan hänger med dig fortsatt efter fem. Nu lämnar vi över till Ekot när klockan den är 16:15.
1: Här är Ekot 16:15. Trump får kylig kritik för Iran-överenskommelsen. Foxtrot-medlem döms till livstidsfängelse. Intresset för kloster tycks öka bland unga. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Vi börjar med NATOs försvarsministermöte. USAs försvarsminister Pete Hegseth gav sina kollegor en rejäl skopa ovett inför toppmötet som ska hållas i Ankara i Turkiet i juli. Han sa bland annat att USA kommer att göra en översyn av sina styrkor i Europa och de allierades försvarsanslag. Men NATOs generalsekreterare Mark Rutte tonar ner utspelet.
2: We heard US announcement to review force posture in Europe in today's dynamic security environment.
3: I think it is. Vi hörde USA:s besked om att göra en översyn över sin militära närvaro i Europa, och i dagens dynamiska säkerhetsläge så är det klokt att försäkra sig om att NATO:s styrkor har förmågan att avskräcka. Ja, så valde NATO:s generalsekreterare Mark Rutte att se på beskedet från USA:s försvarsminister Pete Hegseth att USA nu kommer att göra en översyn av både sin militära närvaro i Europa och allierades försvarsanslag mot bakgrund av de uppsatta målen. Men Hegseth kritiserade samtidigt vissa länder som inte ställde upp för USA under kriget mot Iran. NATO-chefen Mark Rutte sa sig inte ha uppfattat uttalandet från Hegseth på det viset när han fick frågan från journalister om varför han välkomnade beskedet från Hegseth.
4: You just said that you're happy he does this, but what was the mood in the room afterwards? Was this helpful, especially in the run-up to Ankara?
2: Well, I'm not sure you completely give credit to what Hegseth was saying, but I'm not sure about.
3: Jag är inte säker på att du riktigt gör hans uttalande rättvisa, sa Mark Rutte, men jag överlåter det till dig att lyssna på honom noga. Uppenbart inte villig att göra en bedömning av det amerikanska utspelet. Men försvarsminister Pål Jonsson har uppfattat kritiken mot allierade mot bakgrund av Irankriget. Samtidigt menar han att översynen av amerikanska styrkor och förmågor i Europa är i linje med vad USA tidigare har meddelat.
5: Det är ingen överraskning. Det var väldigt tydligt både i den nationella säkerhetsstrategin och i försvarsstrategin att signalerna från Washington var det här är läget för Europa att öka sina försvarsinvesteringar och ta huvudansvaret för den konventionella avskräckningen i Europa. Så att det här ligger i linje med de besked som vi har fått sedan tidigare. Sen har det funnits en frustration i den amerikanska administrationen kopplat till den insats man gjorde mot Iran, att det var en del europeiska allierade som då inte upplät sitt territorium eller sina militära baser.
1: Försvarsminister Pål Jonsson, reporter i Bryssel, Hiva Abdelsad. De första fartygen har börjat passera genom Hormuzsundet efter att USA och Iran skrivit på sin avsiktsförklaring om ett slut på kriget. Däribland fullastade saudiska oljefartyg, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg, och enligt nyhetsbyrån AFP har också ett franskt tankfartyg passerat. En öppning av Hormuzsundet skulle kunna innebära att stora mängder olja återigen når världsmarknaden. Flera rederier avvaktar tydligare klartecken för att påbörja passager, bland andra Stena och Maersk. Och imorgon börjar förhandlingarna mellan USA och Iran efter undertecknandet av överenskommelsen. Och i förhandlingarna som ska pågå i 60 dagar kommer fokus att ligga på Irans kärnteknikprogram. President Trump ser överenskommelsen som en stor framgång, men kritiken är hård på hemmaplan.
6: I USA växer kritiken snabbt och den kommer även från Trumps egna led. Republikanska politiker varnar för att avtalet ger Iran stora ekonomiska vinster genom lättade sanktioner utan att landet tvingas avstå från möjligheten att utveckla kärnvapen. En av de skarpaste invändningarna är att avtalet inte omfattar Irans missilprogram. Kritiker menar att det lämnar en central del av landets militära kapacitet helt orörd. Andra pekar på att USA, efter veckor av konflikt och ekonomiska förluster, nu avslutar kriget utan tydliga säkerhetsgarantier. Det finns också farhågor om att Iran dragit lärdom av hot mot den globala oljetransporten genom Hormuzsundet och att det kan ge fördelar vid förhandlingsbordet. Även konservativa medier i USA lyfter att avtalet riskerar att stärka Irans ekonomiska kraft. samtidigt som kärnprogrammet i praktiken kan fortsätta, om än under viss övervakning. President Trump slår tillbaka mot kritiken och säger att han är beredd att agera militärt om Iran bryter mot avtalet. Peder Gustafsson, Washington.
1: Bland svensk-iranier är reaktionerna blandade efter den här överenskommelsen. Somaya Honarmand är regimkritiker och avfärdar avtalet.
7: Jag tycker bara synd om folket, säger jag. Jag tycker inte de har fått stöd. Det är ingen som har bryr sig om dem. Varken kriget har hjälpt dem eller någonstans i avtalet är något till fördel för folket.
8: Saber Mahdizadeh är delad i frågan. Han ser avtalet som ett glädjande besked eftersom attackerna i Iran som drabbar det iranska folket upphör. Men han är kritisk till att regimen står kvar.
9: Ja, Irans folk har drabbats både av den förtryck som Irans regim har haft, mördat dem, avrättat dem, samtidigt har bombarderats av Israel och Amerika. Då jag tycker åtminstone en av de här katastroferna som drabbade iranska folket har tagits bort.
8: När kriget inleddes i februari talade den amerikanska presidenten Donald Trump om att regimen i Iran skulle störtas eller bytas ut i sin helhet. Men i avtalet som parterna undertecknat nämns inte ett iranskt regibyte. Nu hoppas Saber Mehdizadeh att iranska folket hittar kraft för att själva störta regimen.
9: Jag hoppas att de hittar möjlighet att på något sätt ladda sina batterier, hitta energin tillbaka och börja kämpa mot frihet.
1: Reporter Helena Geilani i samarbete med Radio Swedens Shakila Edizada. Den 30-årige gängtoppen Poja Shafi har idag dömts till livstidsfängelse. Han begick brotten under 2023 som en del i den våldsamma konflikten mellan Foxtrot och Dalen-nätverket. Göran Nilsson har varit domare i målet.
10: Det är mycket samhällsskadlig brottslighet det här. Det är ju brottslighet i gängkontext.
11: Poja Shafi greps i Irak hösten 2023 efter att ha varit internationellt efterlyst. Där satt han frihetsberövad i ungefär 2 år innan han i höstas utlämnades till Sverige. Enligt dagens dom har han varit en central aktör inom Foxtrot-nätverket och från utlandet styrt unga utförare i Sverige under våldsvågen 2023. Detta genom appen Signal och sitt alias Hamado.
10: Det vi har kommit fram till det att han har ett visst alias som heter Hamado. Och sen har vi utifrån de meddelanden som då har kommunicerats kring honom till och från kommit fram till att han är återskyldig till i stort sett allt som han är åtalad för.
11: Åklagare Ida Anell.
12: Under den perioden när vi arbetade med 2023 och våldsvågen, där kunde vi se att det var flera återkommande alias som förekom i flera av de här ärendena. Och där har det pågått ett arbete att identifiera de här olika aliasen. Det har ju lett till att dels då som Poja Shafi som har kunnat åtalas, men även att det är fler personer som är häktade i sin utevaro för misstanke om involvering under 2023.
13: Rättegången mot Poja Shafi har pågått under våren och det har handlat om ett stort antal åtalspunkter. Bland annat anstiftan till mordförsök, förberedelse till mord och även grovt narkotikabrott och grova vapenbrott. Han har nekat till anklagelserna men fälls nu för en stor del av åtalspunkterna. Åklagare Ida Arnell igen.
12: Tingsrätten har ju dömt honom till livstidsfängelse och det var även det som vi yrkade på. Där är vi väldigt nöjda med tingsrättens bedömning.
1: Reportrar Simon Andrén och Sebastian Stormgård. Idag presenterade Moderaterna ett nytt vallöfte, nämligen ett skatteavdrag på upp till 1000 kronor per månad för de som arbetar. Socialdemokraterna tycker att Moderaterna visar tecken på desperation inför valet. Mikael Damberg är partiets ekonomisk-politiska talesperson.
14: Regeringen lånar just nu 200 000 kronor i minuten för att den här mandatperioden till exempel har sänkt skatten mest för de med högst inkomster. Och nu ska det fortsätta. Det riskerar att trycka upp räntorna och leda till stora nedskärningar i skolan och sjukvården.
15: Moderaterna går till val på att sänka skatten för en vanlig familj med 5 000 kronor i månaden. Det förslag som presenteras nu ger upp till 1000 kronor mer i månaden för de som arbetar. Och pensioner som bygger på löneinkomster ska beskattas mindre än andra. Reformen kostar staten 44 miljarder kronor. Partiet har inget svar idag om den kommer att genomföras på en gång eller i flera steg. Hur går en sån skattesänkning ihop med de högre kostnader som staten har framför sig? Bland annat behovet av att rusta upp försvaret. Så här svarar Elisabeth Santesson, Moderaternas första vice ordförande.
16: Precis som vi har gjort den här mandatperioden så har vi ju fördubblat försvarsanslagen med att kunna sänka skatter. Det handlar ju om att vi också har omprioriterat bland i statens budget. Och under nästa mandatperiod har jag varit väldigt tydlig med att vi vill ju finansiera det här. Både genom minskad byråkrati, minskat bistånd men också av bidragssystemen. Det går att prioritera på ett annat sätt och sänka skatter samtidigt.
15: Socialdemokraternas Mikael Damberg igen.
14: Så lät ju inför den här mandatperioden också. Jag kan bara konstatera att vi har enorma underskott och då blir det något desperat och lite ansvarslöst.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag är en avgörande dag i Storbritannien. En valkrets i norra England avgör om Labour-politiken Andy Burnham ska röstas in i parlamentet. Om det blir så kommer Burnham att utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten.
17: Let's forever associate this area, this constituency with having brought a change to British politics that it's long needed.
18: Den här valkretsen har chansen att för alltid förknippas med en välbehövlig förändring i brittisk politik, säger Manchesters borgmästare Andy Burnham i sin sista kampanjvideo inför dagens fyllnadsval i Makerfield. Det är en ovanlig politisk övning som pågår idag där väljarna i det här området i norra England avgör om den populära Labour-politiken Andy Burnham ska få chansen att utmana sin partikamrat Keir Starmer om makten. Det kan han bara göra om han får en plats i parlamentet. Premiärminister Keir Starmer har dåliga opinionssiffror och många i hans parti vill se en förändring i toppen. Därför är många ögon nu riktade mot det här tidigare gruvdistriktet några mil utanför Manchester och hela 14 kandidater ställer upp. Invånarna i de här annars lite sömniga småhuskvarteren har de senaste veckorna fått vänja sig vid buntvis med flygblad i brevlådorna, ständiga dörrknackningar från kampanjarbetare och reportrar från när och fjärran. Utgången är också osäker. Även om Andy Burnham är en populär politiker från trakten så är många väljare här trötta både på socialdemokratiska Labourpartiet och konservativa Tories. De två partier som länge dominerat brittisk politik.
19: Labour and Conservative, forget them. They've done their thing of the past.
18: De gamla partierna, de är historia, säger Mark Molyneux som har en fiskebutik i Ashton i Makerfield. Han kommer proteströsta på kandidaten från partiet Reform UK. Nina Benner, London.
1: Intresset för kloster verkar öka bland unga i Sverige. Petri Nyheter har besökt systrarna på Heliga Hjärtats kloster utanför Vadstena.
20: Det märks inte minst i mejlkorgen. Det är många yngre som hör av sig. Också en del som har funderingar kring om de har en kallelse själva.
21: Det säger syster Elisabeth och syster Ingrid till Petri Nyheter. Och de är inte ensamma. Petri Nyheter har varit i kontakt med flera kloster som vittnar om samma sak. Karmelitnunnorna i Glumslöv berättar att fler unga kvinnor än tidigare urskiljer en klosterkallelse. Även i Maria Wall på Österlen märker man att fler unga söker kontakt. Och Maria döttrarna i Valby vittnar om att fler unga vill besöka dem för att samtala om kristen tro eller om att finna mening i sina liv.
20: Kanske var det så att pandemin så att säga, ställde en fråga till många människor genom att livet lite sattes på paus. Och att jag tror att man kan se frukten av det nu.
21: Kyrkohistorikern Joel Halldorf säger att fler unga söker sig till religionen.
22: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar.
21: Det finns ett 30-tal kloster i Sverige. Ett av dem är Heliga Hjärtats kloster där syster Elisabeth inträdde som 24-åring och syster Ingrid som 30-åring. Många unga som de kommer i kontakt med söker stillheten.
20: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Det har alltid varit de få som går i kloster. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan. Vi får se vad som händer de närmaste åren.
1: Reporter Nicky Warden-Berning, P3 Nyheter. Vädret imorgon, midsommarafton, då får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt. Men på vissa håll kan molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det komma någon skur. Från 27 grader i söder till strax under 15 grader i de norra fjällen. Producent idag, det var Gunilla Österlund.
0: Och Marianne Haslova som gav oss nyheterna från Ekot. Lukas Jakobsson, Carolina Schützer och Håkan Ren gör det i sällskap här i P4 Uppland. Klockan den är 5 den här torsdagen innan midsommarafton. Det har inträffat en trafikolycka på väg 700 mellan en motorcyklist och en bilist. Vi ska nu över till Love Bergström på trafikredaktionen och höra hur läget ser ut där just nu.
2: Ja, men det stämmer. Länsväg 700 mellan Björklinge och Tibble. Det var avstängt där en stund, men nu är vägen öppen igen. Det går alltså att ta sig förbi där just nu. 700 mellan Björklinge och Tibble. Sen är det en del köer just nu utanför Uppsala. Det handlar om 55-an. Strax efter Kvarnbo, om du åker mot Uppsala, där står det en lastbil just nu. Det ryker lite från den här lastbilen och räddningstjänsten är på plats. Det är kö där i båda riktningarna. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Tack för det, Love. Ja, Carolina, du får vara ute i ett allt mindre molnigt Uppsala nu.
4: Det får jag verkligen. Alltså vilket roligt jobb jag har, va? Nu står jag ute på Disagården här och tittar på hinkar fulla med blomster och sånt. Och vädret är ganska soligt. Under eftermiddagen kommer det bli ännu mindre moln och temperaturen kommer att landa på mellan 18 till 20 grader och västlig vind. Och till kvällen kan det passera någon skur, men det varvas även av sol. Och i natt klart till halvklart väder.
0: Mer sol blir det imorgon, men det varvas också med moln och de här molnen kan mitt på dagen komma att bli ganska så täta faktiskt. Temperaturen på midsommarafton den blir 22 till 25 grader och vi får en sydvästlig vind. Snart så ska vi få lite mer midsommarförberedelser där från dig, Carolina.

0: Det är Kid Eriksson, Julia Glenmark och Simon Strömstedt som gör låten När vi gräver guld i USA i ny version. Kid Eriksson som också tillhör Tjuvjakt som noteras i den här låten.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Vid Disagården i Gamla Uppsala ska midsommarstången nu prydas och förberedelserna inför morgondagens firande, de är i full gång.
3: Det är de sannoliken och det strömmar in folk här, barnvagnar och alla generationer skulle jag säga. Och jag står ju omgiven då utav sådana här faluröda timmerhus, nyklippt gräsmatta och så ligger det en massa björkris i högar och så hinkar med blomster. Och med mig har jag också då Emma Severin Krusten som är museipedagog här på Disagården. Hur är dina midsommarkänslor idag?
4: Ja, men det, vi har ju haft fullt upp idag med att förbereda. Så att, nej, men de kommer mer och mer, för vi börjar ändå komma i fas med förberedelserna.
3: För det är imorgon som den stora dagen är. Berätta då vad som händer här på Disagården.
4: Ja, det händer väldigt mycket. Vi arrangerar ju det här tillsammans med kulturföreningen Fyrisgillet. Och då är det, de kommer hit med folkdräkter, spelar folkmusik, visar upp lite dans och håller i själva midsommardansen med alla besökare bland annat. Och sen finns det lite, man kan köpa fika och lite fiskdamm och liknande aktiviteter.
3: Men hur kommer det sig att ni börjar redan idag då? Vad är det liksom som ska förberedas kvällen före midsommar?
4: Ja, ikvällen nu här så ska Fyrisgillet hålla på och bygga själva ett klä, midsommarstången som vi ska ha. Och då har vi då kvällsöppet så att besökare kan komma och hjälpa till helt enkelt. Mm.
3: Och hur lång tid tar det här skulle du säga? Det är en ganska stor stång ändå som vi ser framför oss. Den ligger uppställd då på såna här pallar. Och så är det ganska många som står och jobbar här med trädgårdshandskar och sekatörer och så. Hur lång tid tar det?
4: Nej, men det, alltså, de här är ju väldigt rutinerade. De har ju varit här i många år. Så det går ju faktiskt, det tar inte så lång tid. Vi har ju öppet i 8, men de ska ju hinna öva också. Så det tar inte så himla lång tid ändå. Så att, inte lika lång tid som man kanske kan tro i alla fall.
3: Eller som det tar för en själv när man är amatör hemma i trädgården.
4: Då hade jag hållit i det, det hade nog tagit längre tid.
3: Ja, men om en liten stund så ska vi smyga fram här och se om vi kan störa då både barn och andra generationer också som står med blomster här. Så vi är snart tillbaka från Disagården.

0: Luke Holmes med Be By You här i P4 Uppland. Håkan Rehn, det har kommit en uppdatering kring trafikolyckan längs länsväg 700.
1: Ja, där var det ju en motorcykel och en personbil som kolliderade. Och den här motorcyklisten har fått föras till sjukhus. Vi har dock inga närmare uppgifter om skadeläget. Men en person alltså fört till sjukhus efter den där olyckan som inträffade på länsväg 700, och det är alltså den väg som går mellan E4 och Björklinge, kan vi säga. Så att där har det ju varit avstängt och ganska långa köer under ett tag nu. Men nu ska väl trafiken kunna rulla förbi där igen.
0: Situationen sett till själva vägläget fick vi rapport om att i alla fall ska vara avklarad så att det kan rulla på. Men midsommartrafiken, den är igång. Det gäller att vara vaksam och köra försiktigt på vägarna.

0: Nothing Breaks Like a Heart av Mark Ronson och Miley Cyrus här i P4 Uppland. Klockan är 16:45 och det fylls upp med grönska och växter och färgglada blommor vid Disagården i Gamla Uppsala när midsommarstången pryds, Carolina.
1: Ja, jag har ju satt mig med benen i kors på gräsmattan här tillsammans med en ny liten besökare här. Vad heter du?
2: Emilio.
1: Hur gammal är du, Emilio?
2: 4.
1: 4, ja. Precis, du visar ju med fingrarna. Och det gjorde du när vi övade här innan. Men då kom vi överens om att man måste ju säga det i radio också. Så nu fick vi både 4 fingrar och så sa du hur gammal du var. Och vad gör du här idag då?
2: Jag skulle titta.
1: Titta.
2: Vad de ska göra.
1: Precis, och vad är det som står här precis bredvid dig i den här hinken? Vad är det här för någonting? Blommor, va?
2: Blommor.
1: Och du ska sätta fast dem på...
2: trädet.
1: Ja, precis. På det där stora trädet som vi bygger här, midsommarstången. Och det är ju många personer här och hjälper till. Jag ska nu smyga fram till Birgitta som står här vid ett långt, långt bord och klipper med en sekatör småbuketter. Berätta, vad gör du här idag?
3: Jo, jag ska hjälpa till att klä majstången då. Mm. Och tagit med lite blommor ifrån vägkanten.
1: Det är inte så lite blommor. Det är nästan svårt att beskriva högarna som ligger här.
3: Ja, nu kom det ett gäng med lupiner här. Och massa presskragar. Och mycket fina blommor. Och sen har vi sådana som har skördat björk och sågar ner här som ligger.
1: Det doftar gott här.
3: Ja, som ska vara som grunden. Och sen ska det... pyntas med blommor i det då.
1: Det är så vackert. Vad tycker du om att vara med om det här då?
3: Jo, det är jättetrevligt. Det är andra året som jag är med och det kommer att fortgå. Väldigt trevligt.
1: Och in till dig så står ju då också, vem är det som står här?
4: Lena Burström.
1: Och berätta, vad gör du här idag?
4: Ja, tradition. Jag har varit här sedan 92 tror jag. Dansar också i Fyrisillet. Så många dansuppvisningar har jag gjort här på Disagården. Nej, men det är ju tradition. Det är ju fantastiskt. Det är ju så mycket människor som kommer hit. Det är ju 4-5 000 på midsommarafton.
1: Ja, vi pratade tidigare med museipedagogen här och hon sa att det var 5 000 förra året.
4: Jaha, var det så mycket. Och nu ska jag stå i fiskdammen. Det blir kul.
3: Tillsammans att, med Birgitta.
4: Ja, just det.
1: Ni verkar ha kul ihop här.
4: Ja då. Ja, men det blir ju så. Det är ju... underbart att få vara med om såna här tillfällen.
1: Ja. Vad betyder traditioner för dig?
4: Traditioner är ju viktigt, tror jag, att föra vidare till nästa generation. Det tycker jag, att man ska förvalta väl.
1: Mm. Hur lång tid kommer du ta och klä den här jättestora midsommarstången då som ligger här?
4: Det kan ta ett par, 3 timmar innan vi får den på plats.
1: Mm. Och finns det något knep då? För jag ser att ni gör små buketter. Är det ett knep ni har för att få till kransarna eller vad har ni för taktik?
4: Ja, så vi gör ju nu, så jag här och gör små buketter som sen de som gör kransarna fixar till i kransen. Sen har vi alltid en jättestor stjärna högst upp med fina presskragar som lyser vitt så fint.
1: Du har en bra midsommarkänsla i kroppen, det känner jag.
4: Ja, ja, absolut. Ja. Så.
1: Då får jag önska dig en jättefin kväll först här nu då och sen en fin midsommar imorgon. Ja,
4: tack detsamma.
3: Tack. Tack ska du ha. En trevlig midsommar på dig.

0: här av All Saints.
1: Det här är P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
0: Jag visste det så, Lukas Jakobsson, Carolina Schützar och Håkan Ren hänger med dig här i P4 en stund till. Det börjar tjocka på i trafiken, det säger i alla fall Trafikverkets kommunikatör Felicia Danielsson till Ekot. Och ja, nu när klockan snart är 5:30 så har väl de flesta som ska iväg på midsommarfirande sluta jobbet och kom iväg för att röra sig mot sin destination. Oavsett så är det väl många som ska hem från jobbet i allmänhet också som hamnar i det här köandet som det blir. Nu ska vi få nyheter från Ekot med Veronica Mitrevska som ger oss en uppdatering på en minut.
3: Hundraåtta läkare i cancersjukvården på Skånes universitetssjukhus kräver i ett brev att verksamhetschefen avgår. Det rapporterar P4 Malmöhus. Läkarna skriver i ett brev till sjukhuschefen och politikerna att de känner djup oro och bristande förtroende. Förvaltningschef Björn Ekmehag uppger att han har fortsatt förtroende för verksamhetschefen. I Storbritannien har två män dömts till fängelse i 8 respektive 10 år för att ha spionerat på kinesiska dissidenter i Storbritannien. En av männen var tidigare gränspolis i landet och den andra mannen var före detta polischef i Hongkong. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa har krävt över 200 dödsoffer. Det bekräftade Afrikanska unionens smittskyddsorgan idag. Totalt har 875 smittfall bekräftats, men mörkertalet befaras vara stort och utbrottet kan ha pågått längre än man tidigare trott. Det var Ekot på en minut.
0: Veronica Mitrevska var det som gav oss de nyheterna.